na me frefre na o rewe na o rewe na ma yiyi e titira o da ko kawo ka ya tie bi hu mere sitin ba hinane o na kwai na ma o tia abu.